0: se tibukene kukekene kohe saatutavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku aus. Ei tea, mida teeks, kui saaks olla kord veel, nagu tookord sind oodates siin. Tol kevade kuul pargis sõitsesid puud,

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 ja kui iganes see tee sind viib, siis on reede hommik 19. juuni. No alustame juba uut päeva eriti kuldselt. Prantsusmaal peetaval vehklemise EM-il triumfeeris peennaiste individuaalturniiril Katrina Lehis ja eestlanna võitis karjääri teise EM-i kulla. No võite toob ka tänane hommikumäng, veel viimane võimalus on kell 8.45, võite endale 2 piletit koomilisele ooperietendusele Kuu. Piletilevist näed kogu infot etenduse kohta kui ka toimumise aegade kohta ja muidugi ole siis valmis sellel hetkel, kus sind kaasa haaravalt mängu kutsun. Peagi on ka võidupüha ja jaanipäev tulekul, veel siin jaanipäeval eelneval nädala vahetusel on mitmeid jaanipidusid ka, mida saame nautida mõnel pool ka suisa täna, sest mõned ülevaated saan siin ka hommiku jooksul teha, et kuhu siis võiks täna minna, kui on juba soov jaanipidustustega algust teha. No teeme ka reedega algust, päike on juba säramas väga kõrgel, jätkame vihmata ja tore, et päev tootab tulla kuni 24 graadi sooja. Ja reipad reede hommikut parima muusikaga.
0: Elmari Kuld.

päikselist reede hommikut, kell näitab 7-8 minutit ja läheme siin reedega ka sajuta edasi. Üsna tore, et lisaks päikesele pakutakse ka mõnusalt sooja. 19-24 graadi on täna päeva peal oodata. Ja hetke seisuga kell 7 siin hommikul mõõdeti Narvas 13 graadi, 14 Rakveres, Tallinnas, Räpinas 15 graadi sooja Põlvas, Elvas, Otepääs.

0: pühapäeval 15 kraadiga hetkel ka Kuressaare, Võru, Rapla, Jõgeva, Viljandi ja 15 kraadi Kihnu saarel kui ka Tartus, Valgas, Tõrvas, Türil, Paides aga juba kraadi võrra soojem 16. Plus 16 ka Pärnus ja Haapsalus.
1: Elmari kuld.

0: kell on 7:18, hea, et oled üleval siin reede varahommikus. Vaatame peale, mis päev täna on, 19. juuni. Ja kui ajaloos tagasi minna, siis aastal 1889, just tänasel kuupäeval Toris asutati Eesti esimene karskusselts. No siin kohal hea meenutada ka, et siin jaanipäeva lävel ja ka eesootaval nädalavahetusel, et Raadio Kuku ju kutsus kokku juba 30 aastat on seda tehtud järjest ja kutsutakse siis jaanipidulisi kainele mõistusele. Nii et tervitused kõigile selgetele gruppijuhtidele, kes on oma nime kirja pannud ja võtavad osa sellest, et kindlasti olla olemas, et kõik sõbrad ja tuttavad jõuaks turvaliselt jaani ajal koju. Aga veel vaadates täna selle kuupäevale peale, siis ilmus esimene Garfieldi koomik, seda 1978, nii et täna on ka siis Kass Garfieldi päev. Ja Pirital aastal 1926 toimus Eesti esimene orienteerumisvõistlus. No siin kohal kohe väga hea välja tuua, et sünnipäeva peab täna Eesti orienteeruja Sixten Sild. Sünnipäeva laste hulgas ka Marko Reikop, sünnipäeva peab ka Tanja Mihailova ning näitleja Janek Joost. Ning judoka Juhan Mettis ka siis tähistab oma uut aastaringi ja muidugi jätkub ka täna jalgpalli MM, nii et õnne soovite palli valdavatele palluritele. No kõigepealt jalgpallur Gerdo Juhkam, siis ka Brasiilia jalgpallur Rafael Veiga ning Itaalia jalgpallur Lorenzo Pellegrini ning Portugali jalgpallur Nuno Mendes. Nii et õnne ja õnnestumisi ka palli mängus. No täna veel 19. juunil on koledaima koerapäev. On ka pappkastide päev, millest koerad üldse ei hooli, küll aga tunnevad rõõmu sellest ju kassid. Ja täitsa hea päev jälle uus pappkast kassile kinkida ja kindlasti tähistab ka pakendi keskus seda päeva natukene pidulikumalt. Täna on ka valede pükste päev, nii et kui juhtusid valed püksid jalga, siis ei ole midagi kanna uhkusega. On ka ülemaailmne uitamise päev. No ring uitamiseks on parim, sellepärast, et soe ilm ootab siin ees ja kutsub täna jaani tulega ka algust tegema. Näiteks täna on ka palju neid kohti, kus juba varasemalt jaanipäevaga algust tehakse. Kella 8. hommikul toon sulle kindlasti ka mõned mõtted, kuhu täna võiks jaanipeole minna, kui on juba soov siis jaanipidustustega algust teha. No iga Lihul väga pidune ongi see tänane reedene päev. Enne aga tuleb tööpäev käima tõmmata ja hea, et muusika on siin meile abiks.
1: Hommik Kristiina Krausiga

mõelda võin. Nägin, et grillile kell viimse tundile, kui hulga plaane vaetud, siis grill sai jauku aetud, ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik, magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutu silmi märgi, mul selge on

kaugemal, kus on siis grillililleta roosides torn ja hinges kui kahtlustas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kord.

0: kell on 7:30 hommikul, head ärkamist sulle. Reede hommikul vaatame üle ka, mida kirjutavad ajalehed. Keskkonnaamet pöörab sel suvel tähelepanu keskkonna hoidlikele nõuetele avalikel üritustel. Teatavasti on ühekordsed topsid, taldrikud ja söögiriistad avalikel üritustel keelatud juba kolmandat aastat. Nõue kehtib sõltumata sündmuse asukohas suurusest, pileti hinnast või korraldusloast. Andmekaitse inspektsioon nõuab veebilehelt ettevaatust.ee kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Amet leidis, et tegu on keelatud eraalgatusliku karistusregistri pidamisega, mida ei saa võrrelda näiteks uudisteportaali arhiiviga. Veebilehele võivad alles jääda vaid viited meedias ilmunud artiklitele, sest ajakirjandusel on eraldi õiguslik alus. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juuniks. Amet hindas, et tõenäoliselt tuleb lihtsalt veebilehe kättesaadavust piirata. Lehe algne kaaslooja Marian Dreiman-Legrand ameti otsusega ei nõustunud. Astronoomiline suvi algab juba pühapäeval ning traditsiooniliselt annab Tallinn selle puhul ka Pärnule üle Eesti suvepealinna tiitli. Tänavu tähistab Pärnu suve saabumist terve päeva kestva mitmekesise programmiga, mis pakub ka tegevusi igas vanuses külastajatele. Kell 11 pühapäeval algavad rannahoones ka siis sündmused, kus toimub ka suvepealinna tiitli pidulik üleandmine. Rocca al Mare keskuse parklas hakkab 1. juulist kehtima uus parkimiskorraldus. Edaspidi saavad kõik külastajad parkida tasuta kuni 2 tundi ja pärast seda maksab iga alustatud pool tundi 1 euro. Keskuse teatel on muudatuse eesmärk parandada parkimiskohtade kättesaadavust klientidele. Euroopa Discgolfi festivali individuaalvõistlused said juba eile alguse ning jätkuvad ka siis täna pühapäevani. Võistlusel võistlevad ligi 150 maailma ja Euroopa tipptasemel kettagolfarit. Ja Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks Eesti Olümpiakomitee presidendiks kergejõustikuliidu eksjuht Erik Teigamägi. Teigamägi sai valimistel 111 häälest 79. Tema vastaskandidaat Even Tudeberg sai 32 häält. Teigamägi osutus valituks esimeses voorus. Ilm on täna mõnusalt päikseline soe, 19-24 graadi on reedel õhutemperatuure oodata ja tundub, et vähemalt päeva alguses oleme siin sajuvabad. Võibolla päeva peale võib mõned pilved tekida, siis ka kohati sajab hoovihma. Aga praeguses seisus 14 graadi Jõhvis Narvas, 15 Tallinnas ja Viljandis, 15 graadi Raplas, 16 Tartus ning Türil Paides ning 17 graadi Kuressaares ja Pärnus.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Elmari kull.

Rõõmsat reede hommikut, 7.43 on kell, räägime liiklemisest ja kui vaadata siis peale nädalavahetusele, isegi jaani eilsel ajal on seda liikumist ja liiklemist ikkagi päris palju. Tore, et näiteks ka Mandri ja Saarema vahel praamiliiklust tihendati ja igal juhul tehakse kõik selleks, et mingit ummikut ka seal järjekordades ei oleks ja saavad kõik praamile ja nautida ka saarte peal suve. Ja muidugi on ka suvegraafikud, näiteks rongiühenduses tasub ikkagi rongiga reisijal, kes igapäevaselt seda ei tee, Elroni kodulehele vaadata kõike muudatused üle, mis endaga siis suvi kaasa toonud on. Ja kes bussiga liikleb linnade vahet, kindlasti väike meeldetuletus, et mida varem pilet ära soetad, seda kindlam on, et endale ka istekoha saad. Ja seda liiklemist on üle kogu Eesti jaani ajal, nii ka siin juba nädala vahetusel, kui ka linna siseselt, näiteks Tallinnas mitmes paigus on viidud ellu liikluskorralduslike muudatusi jaani eelsel nädalalgi. Osad tööd juba tehtud, osad veel tegemisel, aga mõned asjad siis peavad jaaniks valmis saama. Näiteks Gonsiori tänaval eemaldati muute suunaline teekatte märgistus ning Gonsiori ja Pronksi tänava ristmikul korrigeeritakse liikluskorraldust. Linna siseneval suunal hakkab Pronksi tänavale vasak pööret reguleerima eraldi seisev foor. Estonia puieste ja Kentmani tänava ristmikul muudetakse liikluskorraldus selgemaks, et ühistranspordi raja ristumine Kentmani tänava parempöörde asukohas oleks ka ohutum. Pärnu maantee ja Tõnismäe ristmikul nihutatakse ülekäigu rada Pärnu maanteele lähemale ning Tondi tänava ja Tammsaare tee ristmikul korrigeeritakse sõiduradade trajektoore, et liiklus oleks kõigile turvalisem. No maanteel liiklejale ka teadmiseks, et taristuga seotud tööd täna ja Vasseliinas siis homme toimuva laadaga seonduvalt juba täna, kui uusi liikluspiiranguid toovad. Võru maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Vasseliinas on siis kiirus piiratud 50 km tunnis ja kehtib peatamise ning parkimise keeld ja siis seal nii, kes sinna poole teel on, tuleb ka tarktee.ee lehelt üle vaadata, mis ootama sees on. Ja oled sa siis autos või bussis või rongis siin hommikul vara head muusikat kuulemas, hea on juba praegu hakata kaasa mõtlema hommikumängu vastust. Täpselt tunni aja pärast selgub, kes endale etendusele kuu võidab kaks piletit ja augustiku lõpus Tartus naudib etendust. Kuula tähelepanelikult, kes esitab ja mis on laulu pealkiri.

0: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletid Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termasell.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Kell on 7.53 hommikul, reede hommik ja 19. juuni. Kindlasti räägin sulle hommiku jooksul sellest, mis trendib. Tean, et märksõna Poola on nende seas, kes otsivad kuurat puhkust ja kindlasti tuleb juttu ka Shakirast, kes üllatas sellega, et tema süda ikkagi ei ole enam vaba. Ning jaanipäev läheneb, siis ka ühed väga üllatavad valikud grillimisel. Ning mega järjekord ka Ryanairiga ja kindlasti tuleb juttu ka lelulugu 5. Siis multikast. Aga nüüd uue muusika reede ka ju täna ja alustaks rockilainel kuulajaga. Austraalia psühedeelse rockibänd Pond 11. Stuudioalbumi valmis on saanud. See on ka üks nädala oodatumaid rocki väljaandeid. Ilmub ka Warning Rituals of Shame, tuummetalli legendide esimene album umbes 20 aastateks aega ja lõpuks siis väljas on. Grammidel aga nomineeritud duo uus album ka ilmub täna ja siis The Story of Michael and Tanya on Grammyle nomineeritud USA abielupaari ja muusika duo The War and Treaty studioalbum. Seal on siis nii bluesi, souli, gospelit, kantrit kui ka rocki. Ja postuumselt ilmuv album legendaarselt folkmuusikult Tucker Zimmerman ja Dream Me a Dream. Ning Placebo Recreated bändi 30. aastapäeva puhul uuesti sisse mängitud debüütalbum ka täna ilmub. Taila uus singel Is It Love ilmus ametlikult ju eile, mõnel pool ajavahe tõttu ka mängitud täna. Lugu on kolmas singel tema tulevaselt teiselt stuudioalbumilt Ei Pop, mis ilmub tänavu 24. juulil ja kõlab see uus lugu Taila poolt niiviisi.

0: nii et Taila lugu väljas on Is It Love , aga veel uut muusikat . Ja Miles Smith , My Mess , My Heart , My Love , Briti laulja , laulukirjutaja debüütalbum ja teda peetakse üheks aastal läbimurdeartistiks , nii et ka lugu , mida on oodatud . varsti toon aga ülevaateid sellest , kuhu võiks juba täna jaanipeole minna , kes tahaks veel varakult , veel varasemalt jaanidega algust teha . 5 minutit veel ja siis on kell 8 hommikul , toredat ärkamist sulle .
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsat reedet ja hea meel, et oled siin reedeses varahommikus üleval. Kuidas teisiti saakski, kui nii hea päev algus on? Päike juba kütab reedet kuumaks ja mõtted on kahtlemata ka jaanide juures. Jaani eelne nädala vahetus ja ka tänane reede toob juba palju pidusid. No veel enne, kui päris päev lõkkele lööb, toon osad mõtted ka välja, et kuhu võiks jõuda juba täna õhtul. Sest veel vanem rahvast jääb ju rääkida, et kes varem jaane alustab, sellel tulevad pikad jaanid. No vaatame peokalendrile peale. Rõhutan ka, et need on vaid tänased peod ja küll siit edasi täituvad jaani pidustused ja lõkked kõikjal üle Eesti tervel nädala vahetusel, kui ka siis kuni õigele päevale välja. Reedesed peod siis nende hulgas muidugi suur Rakvere jaanipidu, kõigile on ta tasuta. Laval näen esinemas Anne Veski, Sam, Shannon ja Hellad Velled ja suur Rakvere jaanipidu siis juba algab kell 7.15 peale ka Anne Veski esinemisega. Jaani aeg toob üle Saarema ja Muhu, kümneid lõkkõhtuid, kontserte, igasugused tantsupidusid ja et oleks lihtsam valida, siis saad ka Saarte Hääl lehest lugeda, kus need suuremad peod on ja ära märkida, kuhu minek. No nende seas ka näiteks Pidula jaanituli hakkab juba täna peale ja seda kell 12 päeval. Lääne-Harju valla jaanituli toimub aga kella 7. Õhtul ja seda südaööni Padisel ja selle aastal country stiilis. Pea esinejaks on Bossa Nova, nii et lavale tuleb ka Marta Pikani. Mooste kultuurimaja tagusele platsil oodatakse pidutsema. Pärnumaal aga jäi silma Tootsi jaanituli esineb seal Hunt ja mine sa tea, ehk vaatan ise ka selle peo üle. Tammsalu jaanipidu kutsub ka Tammsalu Tammepargis, õhtu pea esinejaks on Netsa ja Külabänd. Jaani tuli ka Laekvere pargis ning traditsiooniline jaaniõhtu esinejate söögi ja joogiga ka Loo Pirita jõe äärsel platsil. Ning Loo Mõisapargis samuti ja tantsuks mängib seal Toomas Anni. Riisipere jaani tuli toimub ka täna kell 7 Nissi kiriku Mõisapargis esineb Ivo Linna ja ansambel Supernova ning muidugi ka jaanipidu Verioral. Ja mis on jaani ajal see kõige tähtsam? Muidugi ilmaprognoos. Vaadate tänasele päevale peale, siis ime ilus on jagada, et kuni 24 graadi tuleb sooja, vähemalt siin päeva peale kuni lõunani ei märka kusagil ka vihmapilvi. Võibolla see hoovihma võimalus siin seal püsib, aga valdavalt ikkagi ütleks on vihma vaba. Ja tegelikult on homne päev ka sojuta ja õhutemperatuure lubatakse kuni 26 graadi. Ja eriti rõõmustab veel pühapäev, kus lubatakse kuni 28 graadi kuuma ja noh, muidugi kuumaga nagu teada kaasneb muidugi ka hoovihm ja äikese võimalus ja tugevam sadu. Aga ikkagi ime ilus nädala vahetus ootab ees. Praegusel hetkel 14 graadi Narvas ja 15 graadi Põlvas Võrus, 16 Elvas Tartus, 16 graadiga Raplas ja Tallinnas, 17 on Kuressaares.
0: Elmari kuld.

kell on 8:09 peale, rääksin siin igasugustest reedestest jaanituledest ja pidustustest, millest saab juba täna õhtul osa võtta. Tartu maal aga ringi vaadates kohe ei jäänud silma, aga nüüd saan sinuga jagada. Mari Kalkuni jaani kontsert toimub täna Voore seltsimajas kella 7 õhtul kohviku terassil, kus on väga mõnus ilusat ilma nautida. Ja Oiu sadamas on täna ka sadama chill, hakkab kell 7 peale, üritasin kõigile tasuta, nii et saata ka sinna chillima minna. Eks liikumist ole päris palju nii Tartu maal kui ka Tartu linnas ja praegu siis saan ka sulle hõigata juba välja, et just 9 minutit tagasi algasid Vanemuise tänaval teetööd seal ja suleti.

0: siis liiklusele Vanemuise tänav, Vanemuise 51 juures. Töid tehakse kuni kella 4 päeval ja ümber sõiduks saab kasutada Riia, Vaksali või Vaksali Viigi tänavat. Tartus liiklejale vaatame peale praegu siis suuremaid ummikuid ei märka küll, aga pikem autode rivi on Narva maantel kuni Puiestee tänava ristumise nii ja midagi ka väike tähes on seal pikemalt ootamist. Võibolla siis seotud ka midagi lõpetamistega. Aga kui vaadata Tallinna tänavatele, siis tundub küll, et väga varakult on hakatud reede hommikul juba tööle liikuma ikka selleks, et saaks kiiresti tööpäeva lõppu ja saaks hakata juba jaane nautima. Ja praegu ummikud on Tartu maantel ka lennujaama juures kui ka Ülemiste keskuse kõrval nii ka Suur Sõjamäel. Loomulikult ka Tartu maantel nagu Tartu maantel, Pärnu maantel ja staadioni juures kuni Muba juurde välja ja tehnika tänaval üle Pärnu maante samuti on sealt Veereni ringi juurest juba peale pikem rivi autosid. Tammsaare teel ka üle Sõpruse puieste pikalt läheb see ummik välja peaaegu juba Mustamäe teeni ning siis Paldiski maante, sellepärast, et seal on ju teetöid oigu palju ja loomulikult on natukene pikem uute aeg samuti ka Peterburi teel, kus teetööde tõttu on aeglasemate liikumist kindlasti. Ning Reutsvaldi tänaval ka Tartu maantest kuni Kunderi tänavani. Aga mujal kõik jälle liikuda saab nii, et leia enda teed ja võimalused tööle jõudmiseks. Ja maantel liiklejale siis teadmiseks, et kõige rohkem teetöid on sel aastal Tallinna-Pärnu maantel, kus rajamisel on 45 kilometrit uut teed. Ent jaanipühad ajal ei ole ehitustööde tõttu seal täiendavaid liikluspiiranguid ega suuremaid liiklushäireid. Kes aga ringi liigub, siis vaata leheltarkt.ee üle ka tee olud. Praegu vihma ei ole oodata, nii et päikseprillid saad mõnuselt ette panna ja järgmist muusikapala kuulema asuda.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Reede hommikul kella vaadates 8.21 on need numbrid, mis vastu vaatavad, aga nüüd on peagi 20 minuti pärast sinu võimaluse võita endale kaks piletit Tartus toimuvale Eesti Rahvamuuseumis lavale tulevale ooperietendusele Kuu ja see on siis Kuu etendus ka selline, et kui sa varem pole võibolla, noh, on natuke aega mööda läinud, millal sa viimati ooperit käisid vaatamas, siis kindlasti see ju, et see on koomiline etendus, see tähendab ka seda, et saab ka nalja ja on hea jälg. Ja kes ihkab kuud omada kaotab taeva, need on siis sellised read ka vendade krimmide muinasjutust ja Karl Orfi koomiline ooper on Kuu, mis on ühtlasi selline filosoofiline mõistujut omakasu püüdlikkusest ja maailma tasakaalust, kuid ka tuleb välja seal inimeste erinevaid külgi, ka varjukülgi. Aga Kuu on olemuselt ka väga poeetiline ja väga kaunis, seda tõetab tulla ka tegelikult etendus ja selle ainu omaseks siis endale saamine toob muidugi iga igasugust kaost kaasa, mida siis no, kaose puhul võib ka jälgida seda, kuidas võib seal igasugused viperusi ja ootamatusi ette tulla. Kui tahad endale võita kaks piletit etendusele Kuu, arva siis kaasa, kes on esitaja, mis on laulu pealkirjaks ja ole valmis kell 8.45 mängima. Etenduse piletitega aga nii, et sa võidad kaks piletit Eesti Rahvamuuseumis toimuvale etendusele ja toimuvad need 21. kuni 23. augustini, nii et saad ise võitjana välja valida, milline kuupäev sulle seal augustiku lõpus hästi sobib. Nüüd aga kuuleme seda tänast hommikumängu küsimust ja kõlab see sulle nii.

0: kell 8.45 mängime ja ole siis valmis õiget vastust andma.
1: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletit Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

0: kell on 8.32 uudis Veergudele ka nüüd siin hommikus. Veebi väljaanne Politico kirjutab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz kritiseerisid väga teravalt Euroopa Liidu plaane avada suhtluskanalid Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Eesti peaminister Kristen Michal ütles RR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris, et Euroopa Liit ei saa astuda vahendaja rolli, sest see piiraks Ukraina aitamist. Läbirääkimised saavad toimuda vaid Ukraina ja Venemaa vahel. 21. kuni 22. augustini esmakordselt toimuma pidanud FFest ehk Estonia Funk Embassy Festival jääb ära, kuna pileti müük ei olnud ootuspärane. Kõigile mõne kümnele piletiostjale tagastatakse raha. Kinnisvarabüro Uusmaa kinnitusel on Kalamajas saanud Tallinna kalleima kinnisvaraga piirkond, mille hinnatase ületab ka kunagiseid hinnaliidreid Kadriorgu kesklinna ja vanalinna. Viimase aasta jooksul on Kalamaja korterite ruutmeetri mediaan hinnad kõikunud kuust kuusse peamiselt 4000 kuni 5000 euro vahel. Nelja viimase kvartali keskmine hind oli 4752 eurot ruutmeetri eest. Samal ajal oli Kadriorus vastav näite 3950, vanalinnas 4018 ning kogu Tallinnas 2922 eurot ruutmeetri eest. Andmekaitseinspektsioon nõuab veebilehelt ettevaatust.ee kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juuniks. Amet hindas, et tõenäoliselt tuleb lihtsalt veebilehe kättesaadavust piirata. Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogul istungil eile valiti järgmiseks 8 aastaks Eesti Olümpiakomitee presidendiks kergejõustikuliidu eksjuht Erik Teigamägi. Teigamägi sai valimistel 111 häälest 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg sai 32 häält. Teigamägi osutus valituks esimeses voorus. Ja kuldse spordihetkest ka Prantsusmaal peetaval vehklemise EM-il triumfeeris EP-naiste individuaalturniiril Katrina Lehis. Eestanna võitis karjääri teise EM-kulla. Ja 31-aastase Lehise jaoks oli tänane karjääri teine EM-kuld. Ja kuidas saaks märkamata jätta, kuidas sa veereb pall MM-il jalgpallis ja jalgpalli MM-il kindlustas esimesena pääsu alagrupis playoffi ehk 16. Finaali üks turniiri korraldadest Mehiko, alistades teises alagrupi voorus 1-0 Lõuna-Korea. Ja sellised uudised siis spordiveergudelt, kuidas on aga ilmarindel. Ilm on täna väga mõnusalt päikseline, soe 19-24 kraadi toob endaga kaasa ja tundub küll, et vähemalt siin lähitundidel ei ole siis vihmapilvede moodustamist. Küll aga pakub reede peale kohati siin seal ikkagi hoo vihma võimalust. Kui vaadata homset ilma, siis pakutakse sajuta päeva ja väga tore, et õhutemperatuurid homme jõuvad 26 kraadini ja pühapäev toob endaga kaasa kuni 28 kraadi kuuma ja muidugi siis võib ka rohkem vihma, äikest ja tugevamat sadu oodata. Aga praegusel hetkel on mõõdetud 14 Narvas, Jõhvis, 15 Põlvas, 16 Viljandis, 16 kraadiga ka Tartu ja Tallinn, 17 Kuressaares ning Pärnus.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: alustame hommikumänguga ja etendus Koomiline ooper Kuu ootab vaatama. Kaks piletit saad endale võita. Eesti Rahva Muuseumi silla alal toimub 21. 23. augustini ja võitja ise valib endale sobiva augusti kuupäevaga välja ja pileti levist. Loomulikult te näed ka kogu informatsiooni etenduse kohta lähemalt ja seal on mitmeid näitlejaid, kes kaasa teevad. Nende hulgas ka Atlan Karp, Merle Silmato, Karl Markus Kaive, Uku Markus Simmermann ja ka Alo Kurvits ja Peep Puis ja koreograaf Janek Savolaine ning lavastaja dirigent on sellel etendusel Lilian Kaiv ja arvan küll, et just koomiline ooper võiks olla see, mis rõõmustab sind augusti kuu lõpus. Nüüd aga kuulame tänast hommikumängu küsimust, pead ära arvama esitaja kui ka laulu pealkirja. Kaheksa ongi kell ja nagu lubasin, siis saan hakata vastu võtma kõnesid. Nüüd number on 5722 et ära pakkuda õige vastus. Kes on see loo esitaja, mis on laulu pealkirjaks 5722 on number ja augustiku lõpus on jällegi hea kuumast suveilmast tagasi tulla ja nautida etendust just siis siseoludes ja pole, noh, mitte päris siseoludes, ikkagi ju Eesti Rahva Muuseumi silla alal toimumas, nii et saad sellise suursuguse hoone taga väga suursugust etendust jälgida. Ja kui ooperit polegi ammu vaatamas käinud, ma arvan, et siis see tagasi tulemine just antud etenduse juurde oleks ju päris tore. 5722 on number ja kuuleme, kes meile helistab. Hallo, kes seal pool?
1: Tere. Olen Julius.
0: Julius, ja kus kandist helistad?
1: Tallinna.
0: Oled sõidus?
1: Ma olen sõidus.
0: Kas Tallinna tänavatel või kusagil maanteel Tallinna poole?
1: Kahjuks ikkagi endiselt veel Tallinna tänavatel, aga see viga saab õhtul ära.
0: Sõidad kusagile kaugele, väga tore. No, ja, nii, just. Siis millised üldsegi on, Julius, sinu jaanipäeva plaanid? Et tuleb palju sõitmist?
1: Ei tule, Pärnusse plaanis minna.
0: Aa, väga tore, ma ka mõtlesin, et võiks Pärnus korragi ära käia suveleks. Ja eks ta ole, täna on ringi uitamise päev täna on, et võib igasuguseid mõtteid koondada ja siis kui tööpäev tehtud, siis saabki nautima minna. Kaua täna on seda töötegemist?
1: Kuskil 4-5.
0: Ja siis saab minna pikale jaani ajale. No, kuidas sulle tegelikult siis nädalavahetus? Nii ilusa ilmaga tead ka, mis sa siis õues teed või kuidas vaba aega veedad, et Pärnu minek küll jaani ajal, aga kas on veel midagi toredat, mis siin inspireeriks teisigi?
1: No, nädalavahetusel on Pärnus on kaatrite paraad. Sinna plaanis minna.
0: Vee peale, selge. Ma millegi pärast arvasin, et midagi maismaal, aga võt, kaatrite paraad, kuulsite. Saab ise osa võtta või vaatad või kuidas? Lähed oma kaatriga?
1: Osa võtta ei saa seal, kui selline kalapüük on ka sina peale, et siis see on kõik asjad kokku. Ja.
0: Väga lahe. Noh, seda ma ei teadnudki nii tore, Julius, et sellega sai jutule. Ja. Aga mis sa arvad siis, mis on õige vastus tänasel küsimusel, kes esitab, mis on loo pealkirjaks?
1: Minu arust oli see Pink ja see Party Started vist, oli vist pealkiri vä.
0: Jah, ma ei hakka siin nokkima tõesti, Get the Party Started ja Pink ja tõmbame peo käima nagu siin, siis kui eesti keelde peaks tõlkima seda. Keegi pole veel kaverdanud, aga võibolla võiks. Julius, see on õige vastus ja nüüd on kindel, et tuleb siis augusti lõpus Tartusse sõita, millal sa seal viimati käisid?
1: Tartu sõbrad tulevad nädalavahetusel, siis saab kohe rääkida.
0: Jah, et öömajale kui küsid ennast augustis. Okei, Julius, püsi veel telefoniliinil seal sõidus olles ja räägime natuke võitjate juttu. Teistega kuulame natuke kaubanduslike teadandeid ja siis juba muusika juurde tagasi.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil Piletilevis.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
0: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Elmari Kuld.

0: Kell on 8.53, lubasin ka üle vaadata, millest räägitakse, mis trendib ja reisimaailmas trendib praegu väga tugevalt Poola. See on võibolla üllatav, aga ma arvan, et olete ka kõigiga vesteldes ikkagi Poolat läbi käimas kuulnud just nendest sihtpunkti valikutes ja väga populaarne valik ka siin eestlaste seas. Ja Lõuna-Euroopa sihtkohtadele pakub ka väga tugevat konkurentsi ja suurepärase puhkuse võib veeta ka riigis, mis ei ole igal aastal kõige kuumem koht turistide seas. Selgub, et just paljud armastavadki Poola kuurorte ja eriti kõrgelt on hinnatud just Sopot ja sellise hinnang ongi annud Briti päevaleht Independent. Viidates kasvavale trendile eelistada jahedamaid alternatiive traditsiooniliselt kuumadele Lõuna-Euroopa sihtkohtadele. Teada tuntud ju britid elasid sinna väga kuumalt ka kuumalaine üle ja ega siin lähenemas on veel kuumi hetki, siis nad otsivad sellist jahedat, kuid mõnusat kohta selleks Poola neile sobib küll. Ja britid tegelikult on harjanud puhkuse ajal päikest nautima ja Euroopas siis rannikualadele pilgu suunavad, aga ega siis ei tahakski muretseda ka keskpäevase ülikõrge UV kiirguse pärast ja sellepärast see Sopot on igal juhul silma neile jäänud ja pälvis ka nimekirjas viienda koha ja seda kirjeldatakse kui taskukohas sihtkohta, kus valitseb meeldivalt mahe kliima. Ja ma isegi olen siin lubanud, et küll ma ükskord ka Poola jõuan reisida uuesti ja seda siis sellest osa saada, millest siis kogu maailm praegu räägib, et pigem trendikas on sõita Poola puhkama. Shakirast on juttu. The Times väljaandale ütles, et tema elus pole üldse ruumi suhtel ega romantikale ja et ta naudibki aega ise endaga, aga väga kiiresti see arvamus muutus ja Shakirat on juba märgatud siis koos Manuel Garcia Rulfoga ja mees on Mehika näitleja tuntud peaosa poolest Ameerika telesarjast Lincoln Lawyer. Ja veel mega järjekord muidugi Kreekas, Ryanairi reisijaid, et Kreekasse lõksu ja seal siis suunduv lend ühend kuningriiki isegi ilma nendeta lendas ära, sest lennujaamades oli seal probleeme passikontrolli viivitusega. Ja Toy Story 5 väljas muidugi siin igasugused arvustusartikleid juba välja antud. The Guardian kirjutas, et lelulugu 5 vajaks uusi patareisid, aga arvan, et oma silm on kuningas ja tasub vaatama minna kindlasti. Ja siis TSA nädas Ameerika salati kastmega, siin Rancho kaste, mida siis kõike üritavad riigist välja viia pagasis, et seegi on probleemiks, kuid samas jällegi ka trendiks. Ja Knicksi fännid siis on saanud suure hoo üles, tundub, et kõikidele lastele nüüd hakatakse Knicksi mängijate järgi ka nimesid panema, nii et sellised trendid praegu veergudelt.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9:02, toredat päikselist rõõmsat reede hommikut. Mul on hea meel, et oled ärganud ja minuga head muusikat siin koos kuulad. Ja kuigi väljas on juba siin varahommikus peale üsna suvine, siis tegelikult see päris suvi algab meil kalendris ju pühapäeval. Ja siis algab astronoomiline suvi ning nagu ikka on juba tavaks saanud, annab Tallinn sel puhul Pärnule üle Eesti suve pealinna tiitli. Ja Pärnu suve siis tähistatakse saabumist sellise mitmekesise programmiga igas vanus. Külastajale seal igasuguseid huvitavaid üritusi ja tegemisi jagub ja toob tegelikult kokku nii pärnakad kui ka linnakülalised kaugemaltki. Pidustused algavad pühapäeval kell 11 rannahoone seinrõdul, kus toimub ka suvepealinna tiitli pidulik üleandmine ja Tere Pärnu suvi alustab siis pühapäeval ja kindlasti on ka neid siin kuulajate hulgas, kes juba varem jõuavad Pärnusse. Sellepärast, et ilm on ime ilus, ma arvan, et saaks öelda isegi, et rannailm algab juba nädalavahetus peale. Kuidas siis täpsemalt on ja kas saame suvetunde juba kätte ka varem, enne kui kalendris suvi terendab, saan nüüd vaadata sulle pikemast ilmaprognoosist. Reedene ilm on täna väga mõnus 24 graadi, 19-24 graadi täna oodata on ja tundub, et ei ole mingeid sademeidki tulemas, kuigi lubatakse hoovihma võimalust siin seal siis praegu üle Eesti vaadates mitmeid tunde seda oodata ei ole ja jätkame ikkagi mõnuse päikese paistega. Ja homne päev on kindlasti sajuta sooja tuleb ka isegi mõne graadi võrra rohkem kui täna, kuni 26 graadi ja pühapäev siis toob endaga veel kuumema päeva täpselt nii nagu suvi peab algama 28 graadiga ja kui kuumus tõuseb, siis loomulikult kui kuumus tõstab pead, siis ka kaasne päikest ja kohati tugevat sadu. Aga sellest hoolimata ikkagi ime ilus päikseline nädalavahetus ootab ees väga heade soojakraadidega. Praegusel hetkel kella 9 hommikul ei ole ka kehv seis. Juba 16 graadi on sooja Tartus, 17 Põlvas, Viljandis, Tallinnas, Põltsamaal. Plus 17 ka Jõgeval, 18 on Raplas, Rakveres, Haapsalus, 18 graadiga ka Paide ja Türi ning Kuressaare ja Pärnu. Ning tundub, et 19 graadi on Elvas ja kõige soojem koht on Tõrvas 20 graadi.

kell on 9:10, nüüd aga räägiks jälle liiklemisest ja liikumisest, sest jaaniaeg on kätte jõudmas juba eeloleva nädalavahetusega ka. Igasugused märgid ja muudatused on ka Tallinna kesklinnas sinna tehtud suvele vastu minnes ja loomulikult jaaniajal tasub ka sõidugraafikuid jälgida rongidega. Eriti kui pole siis juba pikalt rongiga sõitnud, on nii mõndagi kindlasti muutunud ja eelnevalt tasub üle vaadata. Ja bussiga reisides ka osta ikka piletid varakult ette, mõtle just ka nendele olukordadele, kui ükskord ka jaaniaeg läbi on saanud, et siis tagasisõidu piletid on juba vaja ka ju ette varuda, sest et samal ajal, samal hetkel mõtlevad ju kõik tagasi rändele. Aga seda rändamist on tegelikult ka täna juba, on ka Mandri ja Saarte vahel väga tore, et eilsest alates Virtsu kuivastu liinile regula lisareisid siis juurde pandi, saab muretult Muhu ning Saarema vahel ühendust nautida. Lisareise tehakse vajaduse järgi ka siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele reisile. Tartus linnas liigeldes võtta teadmiseks, et Vanemuise tänav liiklusel on suletud, kestab see kella 4 päeval, ümber sõiduks kasuta Riia Vaksele või Vaksele Tiigi tänavat. Ja maantel liiklejale Võru maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Vasseliinas on Vasseliina maa rahvalaada tõttu, seal kiirus piiratud ja 50 km/h ning kehtib peatamise ning parkimise keeld. Laada tõttu on Vasseliina kirikumäe tee, Vasseliina koolimaja tee ja Rõuge Vasseliina tee suletud ümbersõit on kohalike tänavate kaudu. Ja kõige rohkem teetöid on sel aastal Tallinna-Pärnu maanteel, kus rajamisel on 45 km uut teed. Ent jaanipühade ajal ei ole ehitustööde tõttu seal täiendavaid liikluspiiranguid ega ka suuremaid liiklushäireid, nii et seda on tore tõdeda. Nii et mõnusate liiklemist. Praegu Tallinna tänavatel näen, et täpselt sama seis, mis tund aega tagasi, et on seda autos ootamist küll nendel tavalistel lõikudel, mis siin esile olen ummikutega toonud. Tartus on aga kõik natukene sujuvamaks läinud, et ka Narva maantel pole enam seda pikka ootamist sinna Puieste tänava ristumiseni. Ja arvan, et saabki sulle ka head teed soovida, kuhu tahes hetkel sõidus oled ja kui tööpäev läbi, siis tuleb seda liikumist päris palju kohe maakonna piire ületades. Kell on 9:13 ja piiritult toredat reede hommikut. Elmari Kull.

0: Kell on 9.23 ja vaatame päevale peale ja väga-väga palju võimalusi, kuidas oma reedet veeta. No Viimsi kool muutub tänasest kuni pühapäevani tõeliseks inseneeria keskuseks, kogunevad tüdrukud kokku tehnoloogiakooli ja suvelaagrisse üle 700 tüdruku ja 150 juhendajat üle kogu Eesti. Tänasest ka elamusnäitus Van Gogh on avatud ja Tallinnas ta muidugi ootab sind vaatama. Suve jooksul kindlasti jõuad siis elamusnäitust kogema. No Peipsi äärdega sõites ja kogedes seda ilusat loodust ja huvitavat kultuuri, ära unusta, et astu siis ka Vronja galeriist läbi, seal on ime ilus suveaed, võid seal ka päris kratte kohata, olgu AI-ga või ilma AI-ta. Ja Vronja suvenäitus on ju avatud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea pakuvad näitust imetleda imelikud inimesed. Käisin ka ise vaatamas, soovitan kindlasti külastada, mulle näitus väga meeldis ja Varnja küla lood kindlasti üllatavad sind ja loomulikult ka siis, kui sa seal kandis oled juba siis ka kohalike maitseid proovi. Aga nüüd siis pidude juurde, täna näiteks linna lõpu rämmar toimub Balta hoovis, hakkab siis kõik peale kella 10 ja peaks vähemalt 4 hommikul sellist linna lõpu pidu pakkuma ja siin on oi kui palju esinejaid, näiteks Elina Born, kes ju hiljuti uue looga välja tuli, Kohver, Triibu, Pasta, siis ka Päeva, Koer, Kennet ja paljud teisedki, nii et vaata üle. Nüüd aga nende jaanitulede juurde, mida oleme siin võibolla ka oodanud ja kui juba täna tahaks minna, sest vanem rahvas ikka teab rääkida, et kes varem jaani alustab, sellel tulevad ju pikad jaanid. Biokalender on päris tihe ja tänase pealt näiteks suur Rakvere jaanipidu läheb käima Anne Veski, Sam, Shannon, Hellad, Velled esinevad, kõigile tore siis tasuta üritus. Jaaniaeka Saaremaal üllatab juba pidula jaani tuli hakkab kell 12 päeval peale ja loomulikult neid pidusid on saare peal küll ja veel ka Muhuski. Ja siis Lääneharju valla jaani tuli on kella 7. Padisel, seal ka kantristiilis pidu, pea esinejaks on Bossa Nova. Muuste kultuurimajad Agusele platsile oodatakse. Pärnumaal Tootsis on jaani tuli esineb seal Hunt. Tammsalu Tammepargis kutsutakse ja õhtu peaesinejaks on Netsa külabänd, ka jaani tuli Laekvere pargis ja Loopirita jõe äärsel platsil samuti ning Loosimõisa pargis. Seal tantsuks mängib Toomas Anni. Riisipere jaani tuli toimub ka kella 7. Nissi Kirikumõisa pargis, seal esineb Ivo Linna ansambel Supernova ja jaani piduga Verioral. Ja Oiu sadamas Oiu Chill ka tasuta, tore üritus sulle. No kõik see jaan saab olema tore, üle 300 jaanipeo on üle Eesti, mille vahel saad valida.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.32, uudis veergudele ka, millest kirjutatakse. Riigikohtu tänase otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhaagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks selle aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 11,9%. Võrreldes eelmise aastaga sama ajaga kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna. Eluaseme hinnaindeks tegi esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga ruutmeetri hindade tõusu tõttu üsna suure hüppe ülesse. Korterite hinnad tõusid 14,9% ja majade hinnad 5,9%. Keskkonnaamet pöörab sel suvel tähelepanu keskkonnahoidlikele nõuetele avalikel üritustel. Teatavasti on ühekordsed topsid, taldrikud ja söögiriistad avalikel üritustel keelatud juba kolmandat aastat. Nõue kehtib sõltumata sündmuse asukohast suurusest, pileti hinnast või korraldusloast. Eesti elanike keskmine alkoholitarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Andmekaitseinspektsioon nõuab veebilehelt ettevaatust.ee kurjategijate nime, fotode ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juuniks. Euroopa Discgolfi festivali individuaalvõistlused said eile alguse, kestavad pühapäevani välja ja võistlustules on ligi 150 maailma tippu just ketta golfis. Ning Euroopa suurima ainsa võistlusega tegu, kus on kaalul suure slämmi turniiri võit. Jalgpalli MM-i kindlustas esimesena pääsu alagrupist play-offile finaali üks turniiri korraldatest Mehiko, kes alistas teises alagrupis 1-0 Lõuna-Koread. Ja Eesti tennise naiskond võitis Billie Jean King Cupi kolmanda gruppi Euroopas Sony turniiril San Marinos oma esimese alagrupi mängu Luksemburgi. Võitis ta seisuga 3-0. Täna ootab ees kohtumine Andorraga. Ilm on väga mõnusalt suvine ja 24 graadi on oodata õhutemperatuuride tõusu. Ilm on väga selge, päikseline, tundub, et hoovihma pilvi nii pea tekimas ei ole ja võibolla siis alles õhtusel ajal. Mõnus lääne tuulgi puhub 3-8 meetrit sekundis ja suvine ilm jätkub väga mõnusate temperatuuridega tegelikult ka homme, kui oodata kuni 26 graadi ja on homne ilm kindlasti sajuta. Pühapäev, kui algab suvi, ametlikult ka kalendris toob endaga kaasa kuni 28 graadi kuuma ja kuuma ilmaga võib ka siis naaseda hoovihm, äike ja tugevamad sademed. Aga ikkagi suvine ilm on juba varahommikust peale väga mõnusate temperatuuridega, 15 graadi praegu Narvas, 16 Kihnu Saarel, 17 Põlvas, Valgas, Tallinnas, 18 on Otepääl ja Viljandis, Tartus ning Pärnus, 19 graadi Keilas, Elvas, Türil, Paides, 20 graadiga Kuressaare ja siin hommikud läbivalt kõige kuumem koht on Tõrva, seda vist see tõttu, et ka seal Tõrvas toimub täna jaanituli.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Elmar.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvist vara hommikut, reedene päev juba annab ka mõista, et tegelikult ees ootab kulm rannapäeva kohe kindlasti. Praegusel hetkel saan siin välja tuua, et punane lipp on väljas Poolajärves Pikakari rannas Pirital ja Sillamäel, aga mujal kõikjal saaks ujuma minna küll. Harku rannas muidugi näitab midagi jälle veega, nii et ära siis seal muud tee, kui võibolla rannapidu naudi või mõnusat päikest niisama võtta. Veetemperatuurid on aga nii, et Kakumäel 16, Kauksi rannas 17 ja hetkel on näiteks Võrukubia rannas 9 kraadi, 18 Riiska järves ja 19 Struumi rannas. 18 kraadiga Võru Tamula järv ja 17 Vanamõisa järves ja 17 on ka Viljandi järves veetemperatuuriks, kraadi võrra jahedam 16 hetkel Võsu rannas. Ma arvan, et siin läheb vaid mõned tunnid aega ja küll hakkab jälle veetemperatuur ka tõusma soojemaks, et oleks mõnus supelda.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suvereporter.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. No saimegi selle reede hommiku korralikult käima. Tööpäevale on hoog sisse antud ja ära sa nüüd enam järgi anna. Päikseline päev ootab ees kuni 24 graadi sooja. Tundub, et ka sajutai siin jätkame ja kindlasti on täna jutuks kolleegidega ka või siis sõpradega, näiteks nädalavahetuse plaanid ja ka jaanid. Ja julgustan sind küsima teiste plaanide kohta ka, et uuri välja, mis nad teevad, mida kogevad, mida plaanivad näha, kuhu sõita. Muidu ei tea kunagi, mida toredat veel toimumas on. No näiteks mina sain täna kuulda, et toimub Pärnus ja Vinge kaatrite võistlus. Aga Põhja-Tallinna valitsus kuulutas välja konkursi Põhja-Tallinna kaunis koduümbrus ja selle eesmärk on innustada elanike oma rõdusid ja aedu hoove kaunimaks muutma ja lisaks kaunile koduhoovile otsitakse tänavu esmakordselt kaunimate suverõdu. Ja täna ongi ringi uitamise päev. Et mine sa tea, mis kaunis rõdu sulle silma jääb, sina siis sellel hetkel, kui uitama lähed ja kõik algabki sellest, kui vähemalt endale sellise seikluse välja pakkud, et kõnni neid tänavaid ja radupidi, mida tavaliselt käinud ei ole. No mine uita ka juba lõuna ajal, aga vaatad sa kindlasti siis ennast uitama ei unusta ja tööle tagasi naased. Ja tee selle hea tuju ja energiaga täis hommikuga siis kõik oma tööasjad ära. Naudi ilma, naudi jaane, jõua randa, külla, lõkkäärde, tantsi vara hommikuni. Lillelised tervituse muidugi ka neile, kes veel lõpuaktusele peavad jõudma enne kui algab suvi. Ja suur suvi algab juba pühapäeval kell 11.25 on see hetk, kus saad juba laulda, et kätte on jõudnud suvi. No mina olen tagasi olles järgmise nädala neljapäeval 25. juunil. Seniks sulle imelist jaani aega. Tulgu need ilusad ja seiklusrikkad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti peaminister Kristen Michal hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Poliitiku hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michal ütles väljaandele poliitikat, Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta. Igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameeletorm puhkes pärast kinnitust, et Costa mõjukas kabinet ülem võttis ühendust kõrge Venemaa ametnikuga. Erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna saadikud andsid sisse otsuse eelnõu, mille eesmärk on algatada avalik rahakogumine Ukrainas asuva UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Kiievi Petšerski suurkloostri taastamise toetuseks ning mõista ühemõtteliselt hukka Moskva patriarh Kirilli roll Venemaa agressioonisõja õigustamisel ja toetamisel. Venemaa korraldas esmaspäeval ulatusliku drooni ja raketirünnaku Kiievile, mille käigus sai tabamuse UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva suurkloostri Jumalaema uinumise katedraal. Majandusministeerium pani avalikule väljapanekule Liivilahe meretuule pargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Selle kohaselt algab trass Liivilahes kaabliga ja läheb Arumetsas üle õhuliiniks, suundudes sealt Kilinginõmme alajaama. Ministeeriumi teatel otsiti sobivat koridori 5400 ruutkilomeetrisel alal, mis hõlmab Liivi ja Pärnu lahte ning maismaal Häädemeeste Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning Pärnu linna. Planeeringu lahendus ja mõjude hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 26. juulini, mil kõigil on võimalik planeeringule veel kaasa rääkida. Venema pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega põhjustades purustusi ja esialgu on teateid kuuest ohvrist. Venema ründas Harkivit ööjooksul umbes 30 korda. Ja veel Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Heleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 17.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die Stirn.

0: ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Saaremaa laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Ukraina korraldas Moskvale sõjaseni suurima rünnaku. Liibanoni riigimeedia teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 16 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool võib tulla hoovihma. Sooja on kuni 24 graadi. Teavast on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustades ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati siviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalse 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba 3 aastat ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardet piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogutarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Mullu oli alkoholi kogutarbimine 1, 15 ja vanema inimese vanuses elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluutalkoholi. Nädalas teeb see kas 1,5-liitrise pudeli viina või 1,6 pudelit veini või 8,5-liitrist õllepurki. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele ravimiseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust. Muudatused puudutavad apteegi automaatide ehk iseteenindusapteekide kasutusele võttu, ravimite valmistamise korraldust ning haiglaapteekide rolli laiendamist. Apteegi automaatide näol on tegemist uue teenusega, mille kaudu saab inimene kätte käsimüügiravimeid ja digiretsepti alusel retseptiravimeid. Iga ravimi väljastamise juures osaleb videosilla teel proviisor või farmatseut, kes kontrollib ka retsepti, ravimi sobivust ning annab inimesele nõu. Venema droonirünnakus 2 siviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lipu all ning teine St. Kitsi ja Nevise lipu all. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtme tähtsusega raudteesilda. Samal ajal ründas Venema Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Moskva ühes osas sadas elanike sõnul alla musti naftapiisku pärast seda, kui piirkonnas asuvad naftarajatised said Ukraina õhurünnakust tabamuse. Moskva võimud eitasid niinimetatud naftavihma sadamist. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venema pealinna ümbruses. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et massiivne droonirünnak oli vastus eelmise nädala rünnakule Kiievi vastu, mille tagajärjel süttis ajal.

0: suve nautida.
1: Ilm on selge või väse pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati 16 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja graade 18, Tartus 19.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati 16 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja graade 18, Tartus 19.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: ja see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Saaremaa laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Liibanoni riigimeedia teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 16 inimest. Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, idapool võib tulla hoovihma, soojan päeval kuni 24 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rehki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rehk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid 14. juunil Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide toimetamises üle piiri. Kokku avastati mehe sõidukist ligikaudu 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav on kinni peetud ning asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Eesti elanike keskmine alkoholitarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogutarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Mullu oli alkoholi kogutarbimine ühe 15 aasta vanuse elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluut alkoholi. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktuse kõne osaliselt vene keeles. Haridus- ja teadusminister Kallas kinnitas Postimehele, et pidas gümnaasiumis kõne siiski eesti keeles. Ta lisas, et kõne lõpus tänas ta kahe lausega vene keeles neid vanavanemaid ja lapsevanemaid, kes on toetanud oma laste õppimist eesti keeles ning panustanud sellesse, et nende lapsed omandaksid haridus eesti keeles. Liibanoni lõunaosas sai öösel Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest, ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatel andis Iisrael pärast südaööd õhulööke mitme linna elamurajoonidele, sealhulgas Harufis, kus hukkus vähemalt 8 inimest. Iisraeli sõjavägi omakorda teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit. Iisraeli paremäärmuslasest julgeolekuminister ütles sõjaväelaste hukkumisest teatades, et kogu Liibanon peab põlema. Hisbolla kinnitusel jätkuvad piirkonnas kokkupõrked. Venema droonirünnakus kahele siviillaevale Mustal merel hukkus üks ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lippu all ning teine St. Kitts ja Nevise lippu all. Venema jätkas hommikul rünnakuid ka mujal. Pavlohradis hukkus rünnakus 8-aastane tüdruk. Harkivis sai kannatada 10 inimest, nende seas 4 last. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venema pealinna ümbruses.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 16-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 19, Tartus on sooja 20 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

Elmari Kuld. Kask tuli.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 16-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus on sooja 20 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissi silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Sooja täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühist tahet tugevdada piirkonna vastupanu võimet ning arendada ühiselt droonide tõrje ja seire võimekust. Osalesid Baltimaade, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa ja Poola esindajad. Kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Ministrid leidsid, et drooni ohtudele tuleb läheneda ühiselt ja tugevdada koostööd nii riikide sees kui ka Euroopa tasandil. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas ütles Postimehele, et tänas vaid kõne lõpus vene keeles neid vanemaid, kes on toetanud oma laste õpinguid ja panustanud sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Šveitsi välisministeerium teatas, et kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi. Šveits on endiselt valmis kohtumist võõrustama. USA ja Iraan allkirjastasid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma ei ole aga riigijuhid kohtunud. Lepingu allkirjastamine pikendas relva rahu 60 päeva võrra ja avas tee läbirääkimisteks. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema. Venemaa droonirünnakus 2 tsiviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lipu all, selle aluse meeskonnaliige hukkus ja veel 2 said vigastada. Teisel laeval sai viga 3 meeskonnaliiget. Laevad jätkasid siiski rünnaku järel teekonda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib kohati ka hoovihma sadada. Puhub läänetuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi, aga rannikul võib paiguti olla 16 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 21 ja Pärnus sooja 19 graadi.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib kohati ka hoo vihma sadada. Puhub lääne tuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi, aga rannikul võib paiguti olla 16 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 21 ja Pärnus sooja 19 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Elmari Kuld.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde.

MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Sooja täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühist tahet tugevdada piirkonna vastupanuvõimet ning arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Osalesid Baltimaade, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa ja Poola esindajad. Kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmist eelarve perioodi ega esimest tõsist intsidenti. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas aga ütles Postimehele, et kõne lõpusta vaid tänas vene keeles neid vanemaid, kes oli toetanud oma laste õpinguid ja panustavad sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samast ühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Šveitsi välisministeerium teatas, et kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi. Šveits on endiselt valmis kohtumist võõrustama. USA ja Iraan allkirjastasid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma ei ole riigijuhidega kohtunud. Lepingu allkirjastamine pikendas relvarahu 60 päeva võrra ja avas tee läbirääkimisteks. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema. Venemaa drooni rünnakus kahele tsiviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Laevad jätkasid siiski rünnaku järel teekonda. Ja Sotsiaalkindlustusamet teatab, et juulikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad esmaspäeval 6. juulil. Tavapärane väljamaksepäev.

0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus sooja 22 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda , missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid . teadlased avastasid , et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale . samuti teeme ülevaate kursustest , kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid . nii on , nagu elu käib . Elu 24.
4: Elm

0: Riigikogu toetab ettevõtete asutamise lihtsustamist Euroopa Liidus. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama alustada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. Eelnõu tahetakse vastu võtta aasta lõpuks. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa, õhu ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse Kaitseväe ja Kaitseliidu väeosadesse. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastuvõetud deklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses ja saab sealt uue SIM-kaardi, siis doonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjesid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikkub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.

kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
4: Täna suvereporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
5: Vangile ei meeldi trellid.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Politseiniku elu ohtu seadnud mees mõisteti vangi. Riigikogu toetab ettevõtete asutamise lihtsustamist Euroopa Liidus. Lahingud Liibanoni nurgas USA ja Iraani rahukõnelused. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on täna tihedamaid pilvi ja seal võib ka hoo vihma sadada. Sooja on kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Viru maakohus mõistis 42-aastase Kevin Smithi süüdi politseiniku elu ohtu seadmises. Kohus tunnistas Kevin Smithi süüdi vargustes ja raske tervisekahjustuse tekitamises ning mõistis talle 7-aastase vangistuse. Lisaks mõisteti mehelt välja menetluskulud, sundraha ning tsiviilhagid. Menetlust juhtinud prokuröri Marge Voogma sõnul oli kuritegude toimepanemine kujunenud mehe jaoks aastate jooksul harjumuspäraseks eluviisiks. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohade algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama asutada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa, õhu ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastu võetud deklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda vaid tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise side ettevõtja esinduses ja saab seal uue SIM-kaardi, siis doonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 9-15 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 graadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 17 graadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus sooja 22 graadi.

0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus sooja 22 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Täna suvereporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus siviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
5: Vangile ei meeldi trellid.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Infotund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda , missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid . teadlased avastasid , et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissi silm viide ajukasvajale . samuti teeme ülevaate kursustest , kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid . nii on , nagu elu käib . Elu 24.
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
0: eetris on Elmari Kuld

0: Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon taunib Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitseseadust. Lauri Hussar ei luba Varro Vooglaiul saada Riigikogu erikomisjoni liikmeks. Leedu demineerimismeeskond on valmis siirduma Hormuusi väina. Ilm on selge või vähese pilvisusega. Ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib ka hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 24 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon taunib Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitseseadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti Ajakirjanike Liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus- ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandusvabaduse kaitsega kriisi eri erakorralise ja sõjaseisukorra ajal. Riigikogu esimees Lauri Hussar ei luba fraktsioonitul saadikul Varro Vooglaiul osaleda erikomisjoni töös. Vooglaid esitas taotluse kinnitada end parlamendi korruptsiooni vastase erikomisjoni koosseisu liikmeks ja sai Hussaril teitava vastuse vahendab Postimees. Vooglaiu sõnul põhjendab Hussar ära ütlemist sellega, et fraktsioonituid saadikuid erikomisjonide koosseisu ei arvata, kuna muidu ei säili koalitsiooni opositsiooni tasakaal. Varro Vooglaid leiab, et sisuliselt tähendab see, et fraktsioonitu saadik on nagu teise klassi saadik, kelle võimalused Riigikogu töös osaleda on põhimõtteliselt ja ulatuslikult kitsamad kui teistel saadikutel. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama asutada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses ja saab sealt uue SIM-kaardi, siis toonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osalevad USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamiseks ülesandeks oleks tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevene sündinud mehe, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõude varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. See on karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor Äigelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sooja on öösel 9-15 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, aga pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-26 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus 23 graadi.

0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, aga pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus 23 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna suvereporteris.
4: Vangile ei meeldi trellid.
5: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
4: Vangile ei meeldi trellid.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ilm ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel

0: Järvamaal oli raske liiklusõnnetus. Halduskohus otsustas, et erakonnad ei pea Salkile raha maksma. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunib Eesti uut kriisiolukorra seadust. Leedu demineerimismeeskond on valmis siirduma Hormuusi väina. Öö tuleb sajuta, kohati on udu ja sooja 9-15 kraadi. Homme võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Järvamaal oli raske liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel põrkasid Pärnu Paide Rakvere maantee 102. kilomeetril kokku veok ja sõiduauto. Õnnetuses hukkus kaks inimest. Traagilise avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinna halduskohus tühistas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused, millega komisjon kohustas Reformierakonda, Eesti 200, Keskerakonda ja Sotsiaaldemokraatliku erakonda tagastama sihtasutusele liberaalne kodanik keelatud annetused. Ettekirjutuste kohaselt osut erakondadele tasuta teenust, mis hõlmas uuringu andmete jagamist ja nende alusel erakondade nõustamist. Kohtuhinnangul ei võtnud aga komisjon arvesse, et Salk tegi uuringu andmed suures osas kättesaadavaks ka teistele isikutele ja avalikusele. See tõttu ei pruukinud tegemist olla varjatud või läbipaistmatu tegevusega. Kohus leidis, et ettekirjutus tuleb tühistada oluliste uurimis, ärakuulamis ja põhjendamispuuduste tõttu. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunis Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitse seadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti ajakirjanike liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa ajakirjanike föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandusvabaduse kaitsega kriisi erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab nüüd, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo kaebab kohtuotsust edasi Euroopa inimõiguste kohtusse, kuna leiab, et see on ebaõiglane. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osaleksid USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamine ülesanne on tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevene sündinud mehe, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõude varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. Prantsusmaal on see karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Elmari kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Täna Suvereporteris.
3: Vangile ei meeldi trellid.
4: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Ledo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Ledo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
3: Vangile ei meeldi trellid.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

kuhu küll kõik lilled jäid? Mis on neist nüüd saanud? Kuhu küll kõik lilled jäid? Kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik lilled jäid? Neiud tuppa õiet tõid, mil üks kord

küll kõik lilled jäi. Mis on neist nüüd saanud, kuhu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õied tõi, mill ükskord mõistad saad, mill ükskord mõistad saad.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähem.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eetris on Elmari Kuld.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäetult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisaralise laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.

Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu ja...